Trøsten blir av når det dager i hennes seng. Intalar dig själv att det här går lätt.